0: You're listening RM Free Radio. Radio. Radio.
1: NBC Radio. हर पल आपके साथ।